0: د مخ دانی داغونا دسترګو لاندې تورې حلقي او د زدینا زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسي جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي ایزنا فیس واش تاسو د مخ نه اضافي آئل دوړې لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی چاہے بال چر ہے خشکی ہے سکری ہے روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے ابھی ہم سے رابطہ کریں مکمل معلومات لیں اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
0: لس قسم مسئلے با اس پلس روزو کی حل کی گی زکا چی ازنا کاسمیٹکس تاسو دا پارا روڑا لی دی دلس جوڑو بوٹنا جوڑ شوی ازنا ہربل شیمپو ازنا ہربل ہیر آئل نو صرف لس روزے استعمال کلے او پخپلو ویختو کی واضح تبدیلی او بورے دینا علاوہ کو ساسو ویختو دیر سیاب اوزی او بیرونک دی نو بیا دا پیازونا جوڑ شوی ازنا شیمپو ہم استعمال والے شے او دا بادامو دا طاقت نڈک ازنا آلمنڈ ہیر آئل یعنی دا بادام والا دا ویختو بہترین تیل چه ساسو ویختا بکڑی دا سی نرم چه تاسو باورتا ہم حیران شے
2: ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالٹی او د خلانو په لګو روزو کې ستاسو د مخونو نه لری کوي دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې تورې حلقے او د مخ نه د زیاتو مرسرات کچیر ځان خیسته کول غواړی بالکل جی هغه هم صرف صرف په ورځو کې ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروڈکٹ پلی باٹری کی ٹیسٹ کے لیے شوی دہر کیمیکل او اسٹرائک نا مکمل صفا ستھرا بالکل جی بیا د زی بلا خبر هم نه دو ځان د پار راوړی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم

یعنی یہ سانگ کسی کی فرمائش تھی اور بار بار مجھے یہی کہہ رہی ہے کہ مجھے میرے لیے یہی سانگ پلے کر دیں. پتہ نہیں کہ اس میں اس طرح ہنس کیا ہے. لیکن چلو میں بھی سن رہا ہوں نا کہ اس میں اس طرح ہنس بات کیا ہے.

کیسے ویل کم بیک ہو السلام علیکم سام بھائی آج تو بھی گناہ پلے کر لے کے ضروری ضروری اور گلفان اور رحیم شاہ کا چاہے آپ کی فرمائش تھی مجھے کئی دنوں سے مجھے یاد ہے تو اس وجہ سے میں نے پلے بھی کر لیا اور آپ کی فرمائش پوری بھی ہو چکی ہے تو ابھی دوبارہ آپ نہ بولے کہ مجھے میری یہی سانگ پلے کر لے ٹھیک ہے جی جا بھی رہے خوش رہے آباد رہے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ یہ تو میں اس طرح میں نے بولا کہ میں کال پہ کہیں لگا ہوا ہوں بہرحال مادہ خبر ہے بولے کہنا چی لگے ساسو بھی اختر کے لکھا اسے بھی نوتا سو رکھا مخواب یا انسان سر چکم دے کہنے کپڑی ہم مزا کہیں اور انشاءاللہ دے زاندہ بارا چکل انستاسو سم رہوں دے بیختو مسائل بھی اسے قسمات دے بیختو مسائل بھی داری حوالے سر تاسو تپوس کول غوالی تاسو داری نے یری گی پریشان ہے نو بالکل دے یری طرح اسے خبر نشتا ڈاڈا راشی زمانے تپوسو کی پختنو کی پسفر 335-435-35-15 باندے ماں سے رکھ پل آواز سلفاز دوانا شریک کی کسوک دا کال دلاری تپوس کولی شی نو بالکل پدی نمبر باندے تاسو کال ہم کولی شی کسوک دا میسج دلاری تپوس پختن کول غوانی نو بالکل جی پدی نمبر باندے تاسو میسج ہم کولی شی زبستہ سو میسج پروگرام کے شامل کما ورسر استا سو سکی اسما مسلوی دویختو حوالی سر مسلوی دانی داغونا تیر سری وی دستر گدلانی توری حلکی وی یا دا مخش پینوالی کلا غوانی دویختو خوشکی ختمول غوانی ملشم خدا نشم تان نو بالکل جستا سرغ ٹول مسلی مسائل چکم دی آخا باور سر ٹک ٹاک کی گی خواہ

سبټان کې سمونګا د اسنا کاسمټیک پاکستان پروډکټ منصور جنرل سٹور دکان نمبر سلورم پیزم صدام مارکیټ ٹنگ ازمنګ ډیسټریبیوټر حاجی سر برهان سیب سر ملاوی دین علاوه فرید الله جنرل سٹور بلال مارکیټ بنورو ٹنگ البدر مارکیټ افسرحان پلازا صدر پلازا ڈبر بازار ازلانی جنرل سٹور مین بازار ٹنگ صحت امیو میڈیکل ہسپتال نور مارکیٹ ٹنگ سٹی وکاس ٹریڈرز اینڈ پرانا سبزی منڈی یا زرا سبزی منڈی ٹانگ کی بتاؤ سمنگ دیس را کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ملاوی گی جہاں جہاں زیب ٹریڈرز عمر اڈا ٹانگ ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم نیز دی سلیم مستری ڈبرا ضیاء الرحمان کاسمیٹک سٹور صابر کاسمیٹک سٹور شیخ اوتار روڈ ڈبرا نور خان جنرل سٹور پیر صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا روہیل لیڈیز شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر 2 پٹھان کوٹ غنی رحمان دکاندار منشی کلی ملازم فردیسی دکاندار نزدی سہیل مدرسہ رنوال کلی ٹانگ تاج محمد دکاندار اور فکاکی سرا ریزے کلی سرا نزدی گومل علاقہ اور دین علاوہ چکم دے متی اللہ دکاندار شیگڑ آکے پرائمری اسکول حافظ عبدالرحیم مصری دکاندار جیوس بازار اور میریلی کی متاثر لولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ سٹریٹ نمبر دے شاپ نمبر 1 میرے لیے بتاؤ تو زمنگ دیسنا کاسمیٹک پاکستان سومرم پروڈکٹ کی اے ٹو زیڈ پروڈکٹ بتاؤ تو ملاوے گی دیر علاوہ استا سوسے کس ما تو پوس وی پختن وی نو پس 0335435315 باندې ہم کو لیشی اور دین علاوہ تا سوئے چمگ دان دس وار جو ملاو شینو پس 0335501020 باندې تا سو رابط کو لیشی دا پروڈکٹ حوالے سر معلومات کو لیشی ایڈریس حوالے سر معلومات اس سے قسمت تپوس پختن بھی اگر تاسو بالکل جی کو لے شی خان سواری بنگڑی میں پہ خبر نہ در لی گلی دی میں 19 سال کی ہوں آئلی اسکن کے لیے کون سی فیس واش ہے آئی ایم کوئین آج اس طرح آپ کر لینا کوئین کی اگر آپ کی عمر بھی 19 سال ہے تو ٹھیک ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ 18 سال سے اوپر ہیں اور 18 سال کی بھی اگر کوئی ہے 17 سال کی بھی کوئی ہے تو بھی استعمال کر سکتا ہے اسی اگر اسکن پہ آئل بہت زیادہ ہے تو پھر آپ رائس فیس واش کو انتخاب کر لے رائس فیس واش کے انتخاب کر کے اپنی ریلائنس والا بہترین رزلٹ ملے گا اور بہترین کوالٹی اینڈ کوانٹیٹی کے ساتھ ٹھیک ہے جی رائس فیس واش نقصان سمک آئلی بھی اسکن پہ تیل لگا آئل پہ ڈیر زیادہ موجود بھی بہترین کوالٹی اینڈ کوانٹیٹی بتاؤ ملاوی گی ٹھیک ہے جی اور سکس میں تو پوچھ ہوئی نو تاسو پتا کا نمبر بانی سے کم دے سمنگ نہ تاسو کو لے شیخا

آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے۔ قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار۔ ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے۔ صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گھنے اور صحت مند بال۔ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر۔ آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں۔ تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنسی ہوٹل، ٹانگ سٹی۔ موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435۔

شمانور دوا بزونا وای چې دواګانی سلامونه میکه بل کا زاهد نادان د ګانډي مچل هین لوای چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سنی خټک د امبيري کلان دواګانی سلامونه کوي اسلام علیکم حضرت عائشه دواګانی سلامونه لیکلی دي عائشه صدیقہ فروم لکی مروت وائچی مائی فرائن اینڈ سلام ٹو آل ایشما ممبرس اینڈ فرینڈز ڈیر زیادہ مرن وائچ پروڈکٹ دی بیس دی مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازی کی بیسمنٹ کی دکان دے بیسمنٹ کے نا دیکھا سو اس بھر رکھا تھا دکان نمبر چار کی ورس رٹول پروڈکٹ ملائی ہوئی گی مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا آئی ایم شاہین مروت ویلکم بائی شو دی نائس دا کشمالا بائی جی فائکا کائنات سلام دے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

راځي میسج به ریډ کوم ته چا کال مینه شامل کړي نو بخن وړه مخه میسج میں فل ریڈ کا السلام علیکم اینڈ ویلکم مائی ڈیئر برو ہاؤ آر یو ڈیئر زیادہ مت تھینک یو خوشحال ہو کہ سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور اور چکم دنو روپ ماما ہو مان ہم ڈیر درتا انتظار دے سلامونه می قبول کا حاجی صاحب څنګه عزت شوور ما سباګل دبنونا عائشہ خان اینڈ مریم خان ته مجکم دے کنا نو سلام دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ویلکم بیک، ویلکم ایک دفعہ بعد پروگرام اچ خوش آمدید، ست بسم اللہ، پروگرام سرائے کی خوشبو نعمت اللہ آ رہی تے تو سارا پروگرام زبردست پروگرام، تو میرے نال نال رہو، میرا پروگرام سننے پے، میں کو امید ہے کہ میں کو بالکل دل گواہی دینا پے کہ میرا پروگرام تو سننے پے اور انجوائے کریں دے پے۔ پروگرام سرائے کی خوشبو دے نال میں ہاں جی سوارا نعمت اللہ، اج دا پروگرام اور اج دا سوال تسا کو میں بات دس دیواں، سارے اسٹوڈیو نمبر 09638511488، ساڈا اسٹوڈیو مینیجر جناب محمد نازمان خٹک صاحب، تے ساڈا پروڈیوسر ہیں جناب محمد بلال خٹک صاحب۔ تے اج دا سوال جڑا ہے زبردست سوال، دو سوچ کرو چا، اتنا زبردست سوال شاید میں کدے پروگرام وچ نہیں آندا جتنا اج میں زبردست خوش تھی کہ تسا کو کہنا پیا کہ ای سوال کن عبرتی چاسوں، ای سوال کن اسا سبق وی چاسوں، تے ای سوال دا اسا خیال ہی کرے سو کہ اج دا سوال تا ہے لیکن اج تا لنگ ویسی، لیکن اے سوال دا معنی، اے سوال دا نا دل دے وچ ہمیشہ اسا اپنے اندر پھرے سو، سا کو ہک دوار ایک کمی آسی۔ دوستو سوال اے ہے کہ او کیرا جھوٹ ہے ای سر زمین دے وچ، وڈے کن وڈا کیرا جھوٹ، یعنی کہ وڈے کن وڈا کوڑ کیرا ہوندا ہے، وڈے کن وڈا او کیرا شخص ہے جڑا کوڑ آ کے تے اگلے کو غلطا کے تے لگا ویندا ہے، کتنا وڈا کوڑ، کوڑ تا ہزاراں ہن بازار وچ کوڑ چلدا ہے، گلیاں چلدا ہے، دکاناں تے چلدا ہے، کاروبار وچ چلدا ہے، ہر شعبے دے وچ کوڑ ہے، لیکن اے جڑا کوڑ ہے بڑا زبردست کوڑ، اتنا کوڑ ہے کہ دل کو ہلا دے والا کوڑ ہے۔ این کوڑ دے بارے تو سمے کو دیسو کہ زمین سر زمین دوتے کیرا وڈا کوڑ ہے اور کیرا او شخص ہے کہ وڈے کن وڈا کوڑ مار کے تے اگلے کو غلطا کے تے اپنا مطلب حاصل کر کے تے لگا ویندا ہے، او کیرا کوڑ ہے، کیرا کوڑ ہے جڑا انسان کو تمان دیندا چا، او کتنا وڈا کوڑ ہے، او کیرا ہے کہ میں کو تسا کال کر کے دسے سو۔ دوستو پروگرام شروع ہے تے تسا میں کو کال کر کے دسے سو، ایاں لام میں کو دسے سو کہ میں کو سمجھ کدا آسی، سارے میں کو جو تے کو سمجھ کونی او دیواراں کدا آسن۔ دوستو میں نال ایم ایک تھیندا ہی پیا ہے کہ دوست میرے دوست ہن، میں ایک دوست گیا رنوال دو، تے رنوال اچ میں رات کیتی ہے، تے رات دے بعد جو فجلے اٹھا، اے وی میرے دوستو سنن دے گالیاں ایک قابل ہیں، تساں ذہن اچ رکھو، کھلو ملو نہیں، میرے دوتے لنگے پین جو رنوال دوتے میں رات کیتی ہے، تے فجر تھئی ہے، میرے سر دے وال بھر بیٹھے، اکھیاں مکیاں ہاتھ مات دے وال سارے کرے پین، تے میں روڈا تھیا پیا، تے گنجا تھیا پیا، میں اپنے جانے کول ہم، تے میں کو آکھے جی میرے تے وال گین چا، آکھے گیا ہوں میں نے، تو آیا کتھا پیا، میں کہ جی میں تے رنوال وچ آیا پیا، آکھے رنوال دے وچ، رنوال دا مانا اج بھر والاں کو روسے، والاں کو روسے رنوال، یعنی کہ وال تے دے گئے، ایک شعر دا مانا ہی ہے کہ وال جتا سی وہ گنجا تھی، رنوال یعنی ایک بار والاں کو رو۔ میں حیران تھیا، میں گیا، میں کہ بس کوئی رنوال کا نکل، ایویں لگا گیا شباز دو، جویں شباز ہو گیا میرے سونے سجنا، شباز ہو گیا سلام سٹم اپنے دوست دو، تو سارا شباز شام کا بعد آ گیا، سارے میں کو شباز شباز شباز کہندے، کوئی شاباز کہندا، کوئی شباز کہندے، کوئی شاباز کہندے، شباز شباز کہ میں کہ اے کتھی گیا، اسی جہاں کے کل ہم، میں مزمان ہم، میں کہ جی ادھی رات ہی کہ لا لوک مگدا نہیں پیا، سارے میں کو شباز شباز کہندے کہ لالا تو آیا کتھا پیا، میں کہ میں تو شباز ہی چاہیے پیا، آ کے بس اتیا گالیاں تو نہیں سیں، سارے تک شباز شباز کہتے، میں کہ اللہ خیر کرے، فجر تھی وے ود میں لگا ویسا تھا خیر ہے، اتو نکلا می میں کو ود میرے پیر نیند کے، میں سڑک مڑک نہیں میری ٹی نو رنگ دو پہنچ گیا، می نو رنگ دو جی میں پہنچا می، تو سارے بس جھگ بھری پیانی رنگ دے نو رنگ وچ رلئی پیانی، تے میرے اتے ویٹے نے، تے ویٹے نے میرا سارے کپڑے رنگو رنگ تھی گئے، قسم قسم دے رنگ، میں جائیں دو گیا، میں کہ لالا اے ود اے کے آ کے تو کتھا آیا دے، میں کہ میں نو رنگ دے شار دو آیا ہوا تھا، اوں آ کے نو رنگ دو آئے ہوئے تھے، تو نو رنگ رلے پینی رنگ اپنے جسم تے نئے تے کپڑا مپڑا کو گیا، کپڑا دا کام نہ کر، اے نو رنگ دا شار ہے، میں کہ آج رنگ ویٹن ہے سبھی بات، میں کو رنگ نال دھبے سے نو رنگ نہیں نکل، میرے سونے سجنوں ود گیا می چڑی دے شار دو ہزار تھی گیا، می چڑی دے شار اللہ، میں کو بڑا میٹھا ملن، میں کو رات میں تے کروائی نے روٹی کھوائی نے، رات چپ چاپ تے لنگے، میں کہ شکر ہے چڑی والا لوگ تو اچھا، میں کو اتنا تک تنگ نہیں کیتا شہر دے نہ تے، اور جی میں فجر دو میں اٹھا می تے سارا ویڑا بھرا پیا بھی چڑیاں دا، بسترا بھرا پیا بھی چڑیاں دا، جتا دیکھا چڑیاں تے چڑیاں دے بچیاں تے پیراں تلے آندے، میں بوا کھڑکایا اسے گھر لے کو سڈم جاندے کول، ہم اواں کہ کے نعمت اللہ، میں کہ چڑیاں میں باواں کیتا کھڑا کیتا، نکی نکے بچے تے چڑیاں وڈے چھوٹے پیراں تلے آندے، تو آ کے آیا کتھا ودا، میں کہ میں چڑی دے شار، یا کہ باقی چڑیاں دا شار ہی وی کل چڑیاں چڑیاں اسی مرضی وی آپڑی، میں پیروں کو انتوں دے کرنا کرنا، میں کہ لیتر نوانی نو اتھو نکلا، میں کہ بس چڑیاں پیرا تلے آنے گناہ تھی، بس نکل ون گیا، می اگو تے محبت دے شار دو،
ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸ਼ਾਰ ਹਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਹੋਸੇਨ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਸੇਨ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣੋ ਗਾਲ ਕੋ ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਆਈ ਵੱਡਾ ਆਈ ਜਵਾਨ ਆਈ ਬੁੱਢਾ ਆਈ ਮੈਂ ਕੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਿਆਂ, ਆਹ ਨਿਮਤ ਉਲਾ ਰਹੀ ਆਹ ਨਿਮਤ ਉਲਾ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿ, ਹਿੱਕ ਨੇ ਵੇ ਬੀਆ ਨੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਛਿਕ ਛਬੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਥੀ ਬਾਂ ਕੱਪੜਾਂ ਦੀ ਪਾਟ ਸੱਟ ਨੀ, ਹਿੱਕ ਹਿੱਕ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਚਿਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਬੀਆ ਬੀਆ ਤੋਂ ਚਿਕਹਿੰਦਾ ਆਈ, ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਬਟਨ ਹੀ ਥਰੋਟ ਸੱਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੇ ਗਾਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਮਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਮਰੇਂਦੇ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਵਧਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਸ ਜੋ ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਧੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਤੈਂ ਕੋ ਹਿੱਕ ਛੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀ ਅੱਛੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਛਿਕੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਹਿ ਚਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਮੂਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਛਿਕਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਕੋ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਗਿਣਵਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿ ਕੋ ਅਖੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਵੈਸਾ ਰਾਤ ਹੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲਾਂ ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋ ਮਰੇਸ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਵਾਂਜੋ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਜਣੋ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਸੱਟੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੀਆਂ ਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਹਤਾ ਲੈ ਦੋ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਅਮੀ ਡੀ ਆਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵਧਣ ਉੱਚਾ ਜੀ ਕਾ ਹੱਥ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹਮ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲ ਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਲੋਕ ਲਿਵਨੇ ਹੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀ ਇਹ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਖੋੜਨ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਵਾਤੋ ਆ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੋਟਲ ਕਣ ਬਹਿਰ ਮੈਂ ਕੋ ਕੱਢਣ, ਕਿ ਤੂੰ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਜੀ ਕਾ ਕਰ ਹਲਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਾ ਲਿਵਨਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਵਧਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਤਾ ਲਿਆ ਵਧਾਂ, ਉਹ ਆ ਕਿ ਹਤਾ ਲਿਆ ਵਧਾਂ, ਤੇ ਹਤਾ ਲੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਹੱਥ ਹਲਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਆਖਦਾ ਕਿਆ ਕਿ ਹਤਾ ਲੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਹੱਥ ਹਲਾ, ਉੱਚਾ ਜੀ ਕਾ ਕਰ ਵਧ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਖੜੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਬਸ ਹਤਾ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਤਾਲਾ, ਹਤਾ ਲੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਹੱਥ ਹਲਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੰਘਾਇਆ, ਮੈਂ ਲੁਕਾਂ ਆਇਆ ਬਸ ਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਵਲਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਪਈ ਜੋ ਮੈਂ ਵੰਜਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕੋ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਹਯਾਤ ਦੇ ਘਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਥੀ ਗਿਆ, ਹਯਾਤ ਦੇ ਘਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕੋ ਮਿਲਿਆ, ਆਹ ਨਿਮਤ ਤੁਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਮਤ ਤੁਲਾ ਹਯਾਤ ਹੀ ਹੋਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਦੁਆਈਆਂ ਕਰਨ ਹਯਾਤ ਹੀ ਹੋਵੀ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਦੁਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਹੀ ਚਾਹਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਜਣੋ ਜੋ ਹਯਾਤ ਹੀ ਚਾਹਿਆ ਵਧੇ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਹੀ, ਅਸਾਂ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਜੋ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤ ਹੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਚਾ ਮਿੱਠੂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋ, ਮਿੱਠੂ ਦੋ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਿੱਠੂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕਰੋ, ਮਿੱਠੂ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੀਤੀ, ਰੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਛੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਜਰ ਥਈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿੱਠੂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਾ ਖਾਈ ਨਾਲੇ ਵੇੜਾਈ ਕੁੱਲ ਮਿੱਠੂ ਅਗਣ ਭਰਾ ਪਿਆਈ, ਤੋਤੇ ਤੇ ਮਿੱਠੂ, ਤੋਤੇ ਤੇ ਮਿੱਠੂ, ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮੈਡੂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆਏ ਪੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਵਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰ ਹੈ ਉਸੇ ਸ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਡੂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਵੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੋਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠੂ ਦੇ ਸ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲਾ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠੂ ਦੇ ਸ਼ਾਰ ਹੀ ਮਿੱਠੂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਮਾਨ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਠੂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਚਾਹ ਆਣੋ, ਉਹ ਚਾਹ ਦੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ ਵੀ ਬਲਾ ਇਸੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਥੀ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਚਦਰੜ ਦੇ ਸ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਜਣੋ ਨਿਮਤ ਉਲਾ ਚਦਰੜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਚਦਰੜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਨਿਮਤ ਉਲਾ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾ ਵਧਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲਾ ਪਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵਾਂਜਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੋ ਆ ਗਿਆ ਚਦਰੜ ਦੇ ਸ਼ਾਰ ਦੁਆ ਕੇ ਬਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਤੂੰ ਰਾਤ ਕਰੇ ਸੈਂ, ਸੋਬਤ ਕਰੇ ਸੂੰ, ਤੈਂ ਕੋ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਕੋ ਫਜਲਿਆ ਸਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸੂੰ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਖਰੇ ਮੈਂ ਕੋ ਬਾ ਜਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਦੋਸਤੋ, ਸੋਬਤ ਖਵਾਈ ਨੇ, ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੋਬਤ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਕੁਝ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਬਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਫਜਲ ਉੱਠਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਮੇਰੇ ਅੱਖੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੁਜੇ ਪੈਣ, ਕੀ ਡਿਟਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੁੱਲ ਮੇਰੇ ਚਿਧਰੋੜੇ ਨਿਕਲੇ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੋ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੱਡਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋ ਤਾਂ ਚਿਧਰੋੜੇ ਨਿਕਲੇ ਪੈਣ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਵਧਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਚਦਰੜ ਦੋ, ਕਿ ਬਸ ਚਦਰੜ ਦਾ ਮਾਨ ਆਈ ਹੋਏ ਚਿਧਰੋੜੇ ਨਿਕਸਣੀਆਂ, ਬਸ ਬੇਚ ਤਾਂ ਸਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਣ ਅਜ਼ਾਬ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਛਵਨ ਚਾਣ ਇਹ ਚਾਹ ਦੋੜੇ ਮੈਂ ਨਿਕਦਾ ਥੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸ਼ਾਰ ਦੋ ਸਿੱਧਾ ਥੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਾਲ, ਮੈਂ ਕਿ ਬਸ ਪੁੱਛਣੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਥੀਆ ਵਧਾਂ, ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਗਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕਿ ਬਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਤੈਂ ਕੋ ਅਸਾ ਫਜਲੇ ਟਾਕ ਦੋ ਨੇ ਸੂ ਅਤੇ ਨੇ ਸੂ ਕੁਤਬ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਦੋ, ਤੈਂ ਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸੂ, ਬਸ ਤੂੰ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਬੇਗਮ ਥੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਡੇ ਉਂਦੇ ਥੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ
تو فجر تھے تو بال ان جمع وہ سب بیٹھک دگو جمع کرن تے ہاتھی پتھر ان نکے نکے تے میں کو مارن کوئی سریج لگے کوئی ٹھڈی لگے کوئی کن تے لگے پتھر مارن میں ولا اندر بڑا بوا کھڑکایم اندر بیٹھک دے پاسو جرا گھر دا رستہ نے آ گئی جرا جان دے کول میں مزمان ہم کہ نعمت اللہ میں کہ جی پتھر آندے پن میں کو تو مرن دین تے بہو بال کھڑن گلی تے ہاتھی سارا دے پتھر انہیں کہ تو آیا کتھے ودا میں کہ میں پتھر دے شہر تے آیا ودا اوہاں کہ پتھر دے شہر تو آیا ودا تے پتھر تے کو لگسن تو پتھر دے شہر تو جو آیا تے پتھر دا انتظار کر پتھر تے کو لگسن میں کہ او ہک بیکن زیادہ میڈو تے بوجھ آندا پیا اللہ خیر کرے میرے سونے سجڑو میڈو تے قیامت دے دیوارا لنگدے پیا نی میں لکی تے نکلا میں کہ بس ہوں ٹاک تو نہ ویندا اوکے تے نکل جنگل دے پاسے منہ کر اگو گیا ڈبرے دو ڈبرے دی جی میرے دوست ہن انہاں میں تے رات کروائی ہے جگہ نعمت اللہ آ گیا میں کہ جی بالکل آ گیا کہ بس تو سارے کول رات کریں رات تھی رات لے میں کو روٹی نہیں دیتی میں شرم کر نہ نہیں چاہتا نہ چاہ دیتی نہ روٹی دیتی نہ بھوکھا ہم فجر لے جلے تھی ہے تے میں دو آ گیا جی چاہ پکیسو چانل کیشا کھاسو میں کہ جی جیشا دے وہ چا بس اللہ خیر کرے سی ڈبرے دے شارش میں پیاں رات کی تھی پیاں دوستو او این میں کن پوچھنا کی تے جی چانل کیشا چاہ پکینے ہیں بالاں کو اٹھینے سودے دو بھیجے نے تے چانل تو کھا سے کیش میں کہ جیش ہووے میرے سونے میں بہوں بکھانے تے میں کو بسکٹ دے دے ڈبروٹی دے دے جیش ہووے ناشتہ ہووے چاہ دے ہوں میرا سر ڈگ دے او جی بالاں کو سڈنے انہیں تے بہوں بالن ہک بال کو آکن من سودا گنن او نہ کریں دے بے کو سڈے او نہ کریں دے میں کہ لالا جی کیوں نہ کریں دے وجہ کے آ کہ جی تو آیا کتھا ودا میں کہ میں تے ڈبرے دو آیا ودا آ کے بس اسا جڑے ڈبرے والے ہیں جہاں بال کو اسا سود جو بھی جائیں اوندو دے کے بس ڈبرا ڈھے پوندے ہن سارا دے ڈبرا ڈھے پیا سودا نینا دے میں کہ جی تسا آپ لگا ہوں کہ سا دے لا کے ڈبرا پوندے تسا ڈبرے دے شار دو نہیں ویائے بیٹھے میں کہ جی آ کے بس مطلب یہ ہوئے جس بس سودا اسا نہیں اٹھ سکتے سا دے ڈبرا پوندے ہن جی میں خوش ہوئی میں کہ بس انہاں تے ڈبرا پوندے بس میں تے ڈبرا نہیں پوندا میں نکل گیا میں گیا می جھنڈولے دو مان کے میں کہ بس کوئی دیوارا تھئی لاساں کہ ٹاک دو ویندا نہ جھنڈولے جے رہا نہیں ہوٹل تے ٹیکا میں کہ کہندے گھر تو میں نہ ہر ایک من میں تے عذاب آندا ہے ہوٹل تے ٹیکا تے ہوٹل کے بعد جلے فجر تھئی تے سارے لوکاں دے ہتھاں وچ ڈٹے سارا دے ہاتھی جھنڈن میں دو گھنڈن جھنڈا کہ جی جھنڈا تے پورن ہے زمین میں کہ کیوں کہ تو کتھا آیا ودیا کہ جھنڈولا میں کہ میں جھنڈولے دے کہ جھنڈولے دا معنی کہ جھنڈولا یعنی کہ جھنڈا لا زمین وچ جھنڈولے دا معنی یہ جو جھنڈا لا میں تے جھنڈا اوتھا پروایا نے میں جھنڈا پورا میں کہ جھنڈولے گنی کہ جھنڈولے کتنا ہوسے اتنے جھنڈے پورے سے گیاں میں جو وانو دو میرے سونے سجنو وانو دو گیاں میں کہ بس ہوں اتھے میں کام ہی کرے سا وانو کاروبار ہی اچھا ہوندہ ہے سنا سونا سے وانو کاروبار ہوندہ ہے تے اتھا گیاں میرے سونے سجنو گال دو غور کرو اتھا گیاں اپنے ٹکوچی یا ہن کو والے سرے کے لے میں کو ملن آ نعمت اللہ کی میں ودا میں کہ میں ہی گال تو کو میں نہیں کیتی میں تا میرے تے عذاب یہ رشار دو ہے نا میرے تے عذاب ہے میں اتھوں لکاں تو سارے انہوں کو میں آ کے میں کاروبار دو آیا تے کاروبار کچھ وار تھی لا سا کچھ کاروبار پیسہ میں ایسا کما کے تے میں ویسا میں مزدوری دوایا اوہاں کہ نعمت اللہ تو آیا کتے میں کہ میں وانو دوایا کہ با وانو دوایا تو وان وٹے سے ودا جی میں اسا وان وٹے نے ودیا میں کہ او ایک انت اللہ میں کو موت دے چا جو ایڈے سخت میرے سختیاں لنگن دوستو وان والے میں کو آ کے جو اسا ہی وان وٹے نے ودیا منجے وڑن دے وان وٹ کے تے منجے مزدوری ہیں تو ہی وان وٹے تے وانو دا مطلب ہے جو وان وٹ ودا تے وان وٹے سے اسے وٹے نے تو وٹھا وان وٹو تے مزدوری جیسے تھی سیا نئے میں دوستو ہوں تسا میں کو کال کر کے دیکھو میری قسمت کیویں ہے اتا کہنے جی تے کو سمجھ کو نہیں تیری سمجھ لا تو سمجھدار لا نہیں اتا میں کو جیرے شار دو وینا میں کو تا عذاب ملا ہے میرے دوستو سوال دے بارے سوچ کرو کہ وڈے کن وڈا کوڑ کیرا ہو سی وڈے کن وڈا کے کوڑ کیرا شخص مریندا ہے تے کتنا انسان کو تمان ملدا ہے دوستو آؤ میرے نال آؤ سرائکی پروگرام تو وت ہک تو سب کو میں ایک سونگ سنے نا نور جہان دی آواز سونگ سن کے بعد آسو سوال دے پاس ہے جو سوال جھوٹ کتنا گناہ ہے تے کیرا شخص جیرا وڈا جھوٹ مرند ہے ان دا سوال جواب میں دے کے ویسا میرے نال رہو

0: हेलो
1: जी जी आवाज रजी वाह आ जी बिल्कुल जी सलामुन अल्लाह जाता था फुल इजाजत दा जी रिजवाना خوشحال کا شیخ گھر اللہ دے خوشحال کا اللہ دے خوشحال این شیخ دے گھرے کن پشتو لیا کہندن کہ پشتو پروگرام سا کو ہیں تا پشتو لیکن تیرا سرائکی پروگرام سا کو اچھا لگ دے سن دے پہ ہیں تا بھائی کال لکھنا آندی پہ میرے سونے سے جو نے لکھن ایک اور ان سوال دا جواب لکھن کیا آگ دین اسلام علیکم ہیلو ہیلو شاید سگنل کم نہیں کرن دے بات میرا سونا براج یہ رہے بات کوشش کر نومیندہ نہ تھی مایوس نہ تھی بات کر بھائی کال آندھی پہ دیکھ میرے سونے سجنوں کیا آگ دین ایک سوال دے ہیلو ہیلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نے مطلب برا خیر نہ لائے
1: خیر ہوئی خیر ہوئی کون جی کتھو لیندے میرا سونا میٹھا برا
2: تحصیل کلاچی تو گلبرام رمیوال
1: اوئے گلبرام رمیوال کو تے دو ہتھ نال سلام میرے سونے سجنوں میرے سرداراں دی نگری میرے سردار خوش رہو حال لو جی کیا لینے
2: مہربانی بڑی مہربانی زندہ باد خوش رہویں
1: پروگرام سن دے پاوے
2: سن دے پے انعام پی نہ لے تے اینو دا اس گل پی اب مال بلائی بیٹھے ہیں تے بتا رہے پروگرام دے انتظار ہے ناک میں کہ میں سوار رہے پہلے رہ دو لوں اج مطلب نے مطلب برا
1: خوشیاں خوشیاں خوشیاں بالکل یہ پروگرام تو سارے جی میں محبت ساکو دین دے وے تا اسی سارے کم کار چھوڑ کے تو ساری خدمت وچ حاضر تھینے ہیں تسا کو ایڈا انتظار نہ سی میں بار بار بار بار پروگرام وچ اگدا کہ تسا کو ایڈا انتظار نہیں ہوندا کتنا میں کو پیار محبت آندے سجنا نال الا کے سجنا نال پروگرام تے گالیاں ورتا کے میرے زندگی دے حالات دیٹھے نے میں زیادتی بڈھا کفر تو پیرن واتی ہونا کہندے ابا تو نہیں بوجھدا تے کو سمجھ کونی بچپن کن لا کے ہن تو نہیں سمجھ کونی میں کو تسا دسو میرے سمجھن والے دیواراں کدا آسن تے او کوڑ سوال ہے جی جڑا سوال آندا سے وڈے کن وڈا کوڑ مار کے تے اگلے انسان کو آدمی انسان غلطا ویندا او کیڑا کوڑ ہوندا ہے جی خوش رہا خوش رہا میں آباد رہے کہ یار دا اس کو سلام دے میں گلبرام تے بس یہ پروگرام تو سسا نال پیار محبت دین دے وے نا اسا کو اے بڑا ساڈے واسطے بڑا قیمتی ہے
2: دولت وی سخی جان ہے تے اکرم ٹھیکیدار ہے تے شہید دمے والے او کو سلام تھی گیا تے میرا جفان کو تے شفیع اللہ دین صاحب کو تے اختر زمان کو صابر نیازی کو سلیم کو تے کھیل کو بہو مورے پارے یار پروڈیوسر نظمان بھائی کو بہو مو سلام تھی گیا جتنا دوست سن دے پن سارے کو سلام تھی گیا
1: چین کن چین کن ویزا میں ڈو آیا کہ آپ تو چکر لا میں چکر لاون گیا مختصر گال کرے میں چکر لاؤں گا گیا چین دو تے میں کو لگی بھوک تے رات لے میں اٹھا تے بیرا تو ہوٹل ہی چل پیان سارا قسم قسم دے کھاونے پیان میں ہوٹل تو لتا زبان تے نسے بوجھ دے تے او نوکر کو میں اشارہ کیتا میں کہ میں کو بھوک لگی ہے اون وقت میں ڈو سارا ایویں کتاب گنائی اون دی چھار چھا چھاپی پئی ہے فوٹوان گوشت تے پلاؤ تے حلوے تے زردے قسم قسم دے کھاونے تے میں ایک پلیٹ ڈٹھی ہے او گوشت دی پلیٹ ہے میں کہ یہ سادی تے ذرا سستی ہو سی میں کہ بس اوندو تے میں ہاتھ رکھے تے اڈا دی واروں تھیاں او میں کھاندا رہیا گوشت بہت مزے دائی میں کہ جے لے ویسے کہ میں پوچھنا کروے جو کس دا گوشت ہے میں شارچ اپڑا میں پکے ساں تے کھاساں بہت مزے دائی تے جے لے آندم تے نوکر کو میں سڈے تے میں کہ گوشت کس دا او میری زبان تے نہ بوجھے میں اوندو تے نہ بوجھاں آخر کار میں کو ککڑاں کو کیتا مگر کاخ کاخ کاخ اوہاں کہ نہیں ککڑ بھی نہیں پیچھے میں کہ میں لے لیاں گو بہاں کیتا اوہاں کہ لے لوی نہیں وداں دا گو بھاں کیتا گاں کیتا بھاں اوہاں کہ گاں بھی نہیں او نوکر بوجھ گیا ہوں آ کے گوشت دا پتہ کرندا دیکھ میں بوجھ گیا جے کس دا گوشت ہے تو میں کو آ کے میں دو دیکھ ਉਹ ਚਾਰ ਹਾਡੂ ਹੱਥ ਗੋਡੇ ਲਾ ਖੜੇ ਮੈਂ ਕੋ ਕਰਦਾ ਖੁਬ ਖੁਬ ਖੁਬ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਾਲੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਸ ਅੱਲਾ ਤਾ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਗੀਤਾ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਹਸੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਲੰਘਾਓ ਦੇਖਣ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਸੂ ਦੇਖਣ ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਬਿਰਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਸ਼ਤੋ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਸੌਂਗ ਸੌਂਗ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਨ ਇੱਕ ਗਿੱਲਾ ਕਰੇ ਸਨ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਆਪਣੇ ਸੌਂਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਕੋ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਨੇ ਕਾਲ ਕਰੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦਰ ਕਰੇ ਨੇ ਪਸ਼ਤੋ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਬਿਰਾਂ ਮੈਡੋ ਕਾਲ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਦੇ ਟੱਪੇਹੀਨ ਇਹ ਨਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਸੁਣ ਸੂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਪਸ਼ਤੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਸ਼ਤੂਨਾ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔

0: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈان کی نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
1: کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچے چاکے گریباں میں کبھی، قیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔ یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو اسٹے ٹیون۔
1: 88.4 FM۔
3: اٹس 2 o'clock، آورلی ٹائم چیک is brought to you by Radio Aman, Jan Rang Aman۔
1: Welcome to Radio Aman 88.4۔ You are listening Radio Aman Network۔
2: We got more hits for you, so stay tuned۔
1: 88.4 FM۔
4: بیماری حق دے، اویلا جی سنت عمل دے، اویلا جی سنت عمل دے۔
5: اوس کچھیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چھ تاسو ورنہ دیر پریشان ہے اور دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو، دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو،
4: نو بالکل مایوس کے گئی ماں، مایوس کے گئی ماں۔ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلا سکولے، ترلا سکولے شی۔
5: او د نور معلومات دے پارا دغ نمبر کال کولے شی
4: 0319 55 23 404۔ بیماری حق دے، اویلا جی سنت عمل دے، اویلا جی سنت عمل دے۔
5: اوس کچھیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چھ تاسو ورنہ دیر پریشان ہے اور دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو، دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو،
4: نو بالکل مایوس کے گئی ماں، مایوس کے گئی ماں۔ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلا سکولے، ترلا سکولے شی۔
5: او د نور معلومات دے پارا دغ نمبر کال کولے شی
4: 0319 55 23 404۔

0: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے علاجی سنت عمل دے
1: اوس کچھیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنہ دیر پریشان ہے او دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
0: نو بالکل مایوسکے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی
1: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
0: 0319 55 23 404.
2: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے. وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
3: کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ رہیے.
4: بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے.

عائشہ وائد اسلام علیکم عائشہ اینڈ زارا افغان سرائے گمبیلا وائچ دعا گانے سلامون میں کے بل کا آواز دی بالکل او کی دی پر ریڈیو بانی منا ہل وائچ سلامون میں کے بل کا سر جی ز منا ہل خبر کو مہا اور زما سلام بزان مانی قبول کرے سویٹ مامو جان آواز دی سویٹ مامو جان سلامون میں کے بل کا آواز دی بل او کی تغبئی ریڈیو بانی وعلیکم السلام مامو سنگھ پروگرام دے زبردست دے ستاسو پشان دے آئی ایم ابو ذر پروم شانکر مامو تاسو ٹول پروڈکٹ سیمالو اور کمال نڈک ریزرٹ دے ہاں ابو ذر دونوں منہ لگا داز دے شانکر ہاں

0: بس
1: جی بھائی
0: اوکے تھینک یو، خوشحال اوسی ہاں، ډیر زیاته مننه اور خوشاله اوسی اور آواز نه بالکل اوس اوکے وی ہاں، کڑکی گر کڑکی کی ونه کی بیام کڑکی گر کڑکی کی ماتا میسج کوي پسی پر 342 311 22 میں

0: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امل 88.4 ڈان کی نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے، وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: بے خبر تو جوہر آئینۂ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔

0: تاسو اورئ د امن ریډیو 88.4 ټنګ اسلامي نشریات مونږ سره اوسئ.
1: کانپتا ہے دل تیرا اندیشائے طوفان سے کیا, نہ خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو, دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی, قیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو.

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے۔ یہ آواز ہے جو امن کی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: Welcome to Radio Aman 88.4.
5: نو ٹینشن ہر بلائل اے کے چرستا سو وختان غرزی جی یا ډیر زیاس پینی جی مے دې مسلم دا یم پزړو ترہی ترہی اوبر اوڑی مے دامو گیس کی بواسیر خونی بدی ذہنی کمزوری جسمانی کمزوری وزن کمول غواڑے د زنانو په مخ وشتان دی د هر قسمه مسلو د پارا ځان لا انتخاب وکي نو ټینشن هر بلائل د جوړونو دردونو د پټو دردونو د پارا ډیر زیات مفید نو سم خپل نزدې میډیکل سٹور او جن سٹور نا تر لاسه کولای شي نو ټینشن هر بلائل نمای یاد ساته
4: ویلکم ٹو ویڈیو امان 88.4

0: వాళ్ళు వేసి ముప్పలేహం చూసుకోవాలి, షేర్ చేసాం లెక్క ఇదే లేదేసి యావిరిసారా విరిసారా చక్కం దగ్గర ఉడికి ఉడికి ముషమా అందించి ఉడికి ఉడికి ఇక్కడ నోటెన్షన్ పెరిగి దగ్గర మీద ప్రజకం పౌడర్ది ఆపి లెగ్గవలేషా. اوکے جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: زما خورزی سڑے ماشے ایک رہ خبر ہے کہ وے
1: جی
0: ایک رہ سرنگے شاہی جوڑے دکانداری
1: جی ما کو
0: شاہی زشے ما گورا تا زما وڑو کی دکاندار خورزی ہے کنا
1: جی
0: زدان تو ہے کنا چھ نندی 100 روپے گٹلی دی
1: کم تو گان متول خاص کرتو پرین خاص کرتو کے
0: نور خون ملا ویشی بیا شاٹ تھی رو بشی خاص ابو ان شاء اللہ رو رسی بیا چکم زربت خان یا دا ابراہیم دکان تھا لوڈ شے کہ نا رواخ لے صحیح دو اور چکم دے کنا خل کو سمر پیسے گٹی ڈیری پیسے تین گٹی کنا لشی پیسے وینا گٹی اچھا لشی لشی وینا گٹی ڈیر خونا تین گٹی کنا اوکے نا گاک سر گزارا کو گوری چی گزارا ویس طرح کوی کنا بے بدی ڈیر پروڈکٹس خرسی جی شادو صحیح دا سی اونو ٹینشن پاؤڈر دیر وڑی کنا دی دیر وڑی سی آغا خانن سب ڈیر جود خرسی شی کنا اچھا روڑی دی دیچی لکھ دخل کو تو بیا کنا جگوری چو بڑکی بڑکی مشمان دی بڑکی بڑکی کم کڑا چی دی پا دی لگا وی چی دی پر دیر جود مزید دور دیسی بیا کنا وی تو بیا ہے او کنا جی دغه شانه ها در تو وی کنا چا هغه کم میوادو ایک راز ما خوردی چا خوڑل نشی
1: زیتون
0: تو یا زیتون دی چ خوڑل نشی ها خدای مسلمان زیتون تل خو خلق غڑپی زمنګ نو ٹینشن هر بلال کی ہا شامل لیزی او خلق غڑپوی خور چی ته وای خور لین شی یار خو سما خور زینو
1: خمه
0: وای نه زما زما ساده خور زینو چی زړی نه مننه ها بس پروگرام ورو کا جواب دی ٹھیکو کنه چی مړی سر کا وزر کو شابه شابه زر کا
1: عربی ته سپیشل سلام صدف تا کیرن تا
0: پیر دی رحمت شانو اوکے سی گلو سسرا ملاوی شی پا شی گر کے سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ہاں اتنا ہر خوستے لے شی پا شی گر کے متولا شیخ صاحب سرا ملاوی شی ویر سر آوری ترجی پا شی گر کے تاہیر زنان سٹور سرا ملاوی شی پلونی کے لیے حمزہ جنہ سٹور شویب خان زکدی سیب سرا ملاوی شی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس تحصیل کلوجی کے حمید اللہ سیب سرا ملاوی شی کنڈو کوٹ کے ابراہیم کنڈی سیب سرا ملاوی شی وکاس ٹریڈر گلابی پمپ سر ہمیں لے ویشی بسم اللہ جنہ سٹو سر ہاں ہمیں لے ویشی برکیانو محالی کسی اصغر جنہ سٹو سر ہمیں لے ویشی سرائی علی جان مرحوم اور دیدی سرائی سرائی سی صدر پلز آف سرحان پلز البدر مرکیٹ کے ہمیں لے ویشی الشفا دوہن شوال مرکیٹان کے ہمیں لے ویشی سیخت ہومیو میڈیکل اسپتال کے ہمیں لے ویشی نور مرکیٹ کے ہاتھ سے بلال مارکیٹ کی فرید اللہ بھائی سے ہمیں ملے ویشے خان

0: د زیله ټنګ د هلکو د پاره د خوشاله زیره اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټنګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کې دلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردے کانه تریه کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج هم په اسانه کې دلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
1: اب آپ کو معیاری علاج کے لیے کہیں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب آپ کے شہر ٹانک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے مثلا پٹھوں کا درد جھوڑوں کا درد بواسیر خونی و بادی نواسیر گردے کی پتھری پتے کی پتھری اور اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض کا علاج تسلی کے ساتھ کیا جاتا ہے تشریف لائیں صحت ہومیو میڈیکل ہاسپیٹل نور مارکیٹ پرانا ڈاکخانہ گلی تنگ بازار ٹانک فون نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
2: Your music, your request.
3: This is Radio Station.
4: Radio Aman.
5: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
6: Welcome to Radio Aman 88.4.
7: You are listening to Radio Aman Network.
8: We got more hits for you, so stay tuned.
7: 88.4 FM.
9: گلونی ہوستا پندے ہو ماہ کے ڈیر زیات ہارا بے وے نو دمرا زر سنگا ٹک شولے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے ڈیرو کپ نو کری کری میں استعمال کرل ہو ماہ تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑا او چے کلا ما اروسا شاپنگ سینٹر نا زان دا پارا اشم کری کریم راوڑل نو ماہ تے ڈیر زبردست ریزلٹ راکو رز گلونی ہو رے جزے ہم زان دا پارا راوڑم اشم کری کریم کتا سو ہم واڑو چمونگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضروری

جی بالکل روزن کے پروگرام کے بھائی سوال ہمر رو اگے سوال جواب ضرور چھ لکھنا لران صاحباں نا بک اور سر میسج کم لکھنا اگے نہ ہم کو سمر ہا زم گلی سن دی اگے ٹول تو انشاء اللہ گفٹ میں لوی گی انسان پر جسم کے کم ایو حصہ دا چھ اور سر نہ سوجے گی انسان پر جسم کے کم ایو حصہ دا اور سر نہ سوجے گی بالکل دا بدن زم گا پروگرام یعنی سوال دا بتا سو مت جواب ضرور 03228998999 بنے رکھوے.

0: بالکل سر گورو نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں سو خبر کرے کم جناب پروگرام اور پروگرام سرنگ روان چیر روان ٹانگ پر روڈ بنے روان بائی پاس والا بل روڈ بنے چڑی خان تلار پتلے اچھا سگنل ہے نظر جی سگنل ہے والتا بدا سو وہی کہنا چیئر سگنل پریس دا والا سو بجے رسا ہاں اچھا اور بے خید خبر ہے نا پڑے ڈے رہ جاتا منا ہی یو نانے منا اے ہا دا منا یو جہان منا جی بالکل ٹانگ نا مرو کال کو یو جہان منا کی شکریہ کی بالکل ٹانگ سے دینے لاو ڈبر سے دینے لاو چکم نکنا کیا دے ٹریفک چوکی سر دیکھیم صحت ہم یہ پیٹ کی ما اسپتال ہے بالکل اگے شان ٹول پروڈکٹ ملا ویڑی دینے لاو چکم نکنا ال شفا دے وخانہ سر ٹول پروڈکٹ ملا ویڑی دے سر سر چکم نکنا بلال مارکیٹ سے فرید جن ٹو سر پروڈکٹ ملا ویڑی اور دینے لاو بڑی خان سے ہر کاسمیٹک ہر جن سو سرا پروڈکٹ ملے بیٹی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ. جی برو میں سو خبر کرے کم جنا
1: حضرت مولانا شیر محمد نار ابو سمن خیسور.
0: اچھا نار ابو سمن خیسور نا
1: جی
0: ہاں. اور پروگرام شہر کلے سنی ماشی در لوایو
1: اللہ دے تو مش برکات تو
0: ما خیال کہ فرسٹ ٹائم تو کال کڑایا
1: جی ہاں فرسٹ ٹائم کا دیں گے جائیں گے دبئی کا ڈریم دکھون دے ہم سارا منیاری بازور
0: سے. اچھا منیاری بازور سے دریام نمبر دکھون بے جنگیر بھائی تا ہو سو بار بار ورڈریم ہو یوار دے داس نے چہرہ دا چائے اس در بنوت سو
1: تو زمین کو چہرہ تے ہاں
0: نہ ہو جنگیر بھائی تا دینے لے ور سو لقمان پتر دا سو ور سو دے سارا چکم نے کنا عبد الرحمن اس سارا ملاو سو داس کیم نے کنا دے کیم ارسلان سو کبیر سو کنا
1: کبیر
0: جنگیر بچے منیاری والی کبیر سر پسندائی شعیب جن اسٹور ماشاء اللہ جنگیر بھائی تھا پروگرام سے کال نہ ملا بھی آگے سر دکھے آگے سر کلا ٹائم زبیر بھائی بھی آگے ڈیر جوت کال نہ شو بولی کہنا بالکل ہے مو پنا پروگرام سے کال کلر سے حافظ صاحب پروگرام سے کال کلر سے دینے لاؤ چکم نے کہنا نور سم رہا دے انعام بھائی دے اکرام صاحب ریگولر میسج کے انشاءاللہ ایڈریس ادھر شامل ہے. جی
1: جی بس اس طرح ہر پروڈکٹ کی شما دے ہر پروڈکٹ کی ملے گی جی کا سواش جی کا بلیچ جی چے چھائی می فیش دے دی کا دوا سن بھی میں تو تیلے فلا
0: اچھا
1: قسم پروگرام میں شامل ملا گئی.
0: اچھا ماشاءاللہ روزار تو چھ دیکھیم دیکھ اس ما تو سر ہم ڈیر جوت پروڈکٹ وی پدی کو نشے
1: جی ہاں اس طرح ہر قسم میں جنگی تقریبا جنگی بین 1,00,000 سنا سب بندے دا پر دا پوکھنی کنا.
0: ہاں بالکل یعنی درے سالور کو بنے پٹھا کو بنے بعد دے یہ بالکل آواز دے ڈیر جوت کر کر رائٹ سر کر ڈیر جوت ڈیر جوت مننا یو جہان اور روسا آواز سیکھتا ہے ہیلو ہاں اوئے ہوئے ڈیر جوت آواز ہاں اے آواز دے کش کش آئی وئی بالکل روسا ایسا ڈیر جوت مننا بس دیکھو نے ڈریس یوزلی بیار سر شامل کے بھی اجازت دکھ اچھا صحیح نو ڈیر جتا نا بالکل دادی کون ایڈریس ولدر سر شامل کا تمرہ تمرہ دے کا دے من یار گل تمرہ دے کان دروندی پول سر دے اسما کی پروڈکٹ کنا آغا ملا وی جی من یار گل ش بالکل جنگیر بھائی سر دینے لا لقمان شکیر او ارسلان دا داس کیم نی کنا نور تمرہ دے کان دروندی پول سر ملا وی دا شعیب کاسمیٹک کیم دے کون دای دے سر ہن ٹول پروڈکٹ ملا وی جی ورتلای ش او بالکل نخ پنے خبر دری میں ورتو جے پرن مو کیم کال کڑا ہم اسپیشل تو ترغلی. السلام علیکم. سو خبر کر کیم جنا اچھا خوشا گول خبر کر بیوٹی فل کرکنا کیا بیوٹی فل تو ملنا اچھا بیوٹی فل تو ملنا خوشا گول تا پروگرام شہر کلا استڈی ماٹی ویلکم نہ ویلکم ملا یہ ابلا ترخا گول چیر دو اچھا بے حد مننه د خو خو د ګلو چره زو کال کو داسې کمنی کنه زو خپل د خیالات اظهار او کښما کټ پر پروگرام شاو
2: کال نه لګره کنه نو سو ابل رسکاله
0: تکل بچو کال نه لګدنی کال خو د ول غیلې مونږ خو د ختم شله او ریګولر مشله د کم د دغه سې کله د انټرټینمنت شو کنه ټول شه د ریګولر مش سره اوس پارټیسیپټ وی مانا میسج نہ بالکل چکل ہاں سسٹم سے کلا ٹائم داسے ڈیر میسج سے کہنا خوبا شامل ہوئی ہوئی چور تر دری میسج ضرور ہے شامل ہوئی اچھا خواہ گولا اس کو میسج سے ترخوا گولا بلے نہ لکھے مب خیال دے ترخوا گولے نم سے کہتا نہیں لکھے کہنا چھ آگا اس جلوڈ والے پیسے نہ درکے ہوئی ہاں
2: استعمال
0: اسکول مشورہ مشورہ گولا پیٹان دی سلام ورسید.

Muştu da kenapa yoruz aranda suizi. Nobel kola deşedi kim neymiş ta da kim o. Yeni de latambar na kim o vurur o. Kaluko çekimi için murakimi program vuruy. Nobel kola akademiş program. Winner do. Sayı winner da isaydo. No işma harbala çekimli kena. Avur tamila vizi. Nobel kola program na bad zarur mesaj yoru tauka. Siyara aga zavol ya kalur tauka. Saydo. Diriz yu tamanna. Yo nane mana sumar hal ver vidin gidi. Sumar hal listener di. Samo çarta çarta program vurdu. Kola rüzen gita program şar kalay seni maşe. Welcome yey. بالکل اسما کاسمیٹک پاکستان پر ہر کاسمیٹک جنرل سٹور اویلیبل ہے اب یہاں نہ ملے جی بالکل اپنے ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ کا ولے 0342 311 2292 اس متار رکے جزت نلو یلا فمان

0: your request.
1: This is Radio Station. Radio Aman.
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. Aya stasu p vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzigi vikhtan mo wadan kavi ya mo vikhtan matigi Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil hum stasu da faradi. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
5: You are listening to Radio Aman Network.
6: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.
7: Kya aap baalon ke girne, khushki aur kamzor baalon se pareshan hain? Ab fikr chhod dein. کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی خشکی اور ہیئر فال میں مددگار ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ہدایت فراہم کریں جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط گنے اور صحت مند بال اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں تو پتہ یاد رکھیے حمزہ جنرل سٹور نیو بدو سیوٹل ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0344-9363-780 واٹس ایپ نمبر 0342-2648-435
8: 88.4

دین لواسی چان خبر گل نا سلمان سڑماش نازمان بھائی پل سون کو لے کے گنا پولیس پلی بگم شا لش وارو گئے ان شاء اللہ پلی کو میں خسی وچ او کی سی ویلکم اگین ٹو دی نائس اینڈ نیچرل لائک سٹار شی سلام ٹو آل آئی ایم فر او کے فرشائی خوشحال ہیں جو نختون نشیدی اچھا جی یہ سونگ طرف سے کہنا سی سونگ طرف نہ بیارو سلسی اور سرابر سے رسی کم نہیں یہ تاسو جکم کال زی کہنا سی اگر بہم اٹینڈ کم سی اسی میں سو لخواہ سے متباد دو کہنا خوبی نہ کبھی کہنا سی نو بلکل جا خوبیشتی اور سرابر سے رسی کم دا میسی جنو والا اتر بہم خبر کم سی اور سرابر سے رسی کم دیمیش کال برون دے وہ سر خبی خبر کم دھاوا اور خاصی ڈیر اکشلیت بھی خنانے ٹوپی کڑی دی کہنا سی ڈیر جوتی مسیدار ہے سی واہ رے خان متولا سے ابراہیم سے وہ ابھیشے کہنا سی

0: Vamos que disse o Let's See First, galera do show. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam si janab sanange sheo si khair da isi. Bahar hatu sawaz narat lo si. Again kushash ka wala ishe. Bia kushash ka wala ishe. Si bia kharo ke ishaat si. Next color guru ji suk dire sala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Okay, si. 09368511483 mane gulgul urdun ko kal ka wale she aur umish na pa program she barkha khusale she program de shpi khabar isi ki bilkul ji mushtara barkha khusale she rasla le she aur dadi se rasna ji kismat ali raza se bahar dimi shawaz ur isi bade rasyo ta manana chi program de rasra wande chi yaad de mazigar kasi amon radio pura urdun ko ta زمان للوری سلامونا اور وائنسی خاص کر آدم آباد کی لیاقت اللہ تھا جی ڈیڈ سلامونا قسمت علی رضا سے بہا ڈیڈ ڈیرو مننا خوشحال شو چکل ہس ملے کہنے سے نبی وہ مشتے وی کہنے سے چلے کمو لکہ زمڑے چھٹی کا وشا صحیح دے کہنے سے ڈیرو مننا جی خوشحال شیا السلام علیکم اوکے السلام علیکم السلام علیکم Assalamu alaikum. Okay, see. Sasu khub awaz se kam de kana narusi je bahar hal ya koshish ka wale she ya kal ka wale she sifar 9365114 mane bilkul kal ka wale she koshish ka wale she se ya kal me lo ke hase aur dimishna khabar tarike wale she sifar 9365114 mane bilkul rutle she kal ka wale she جی بالکل گرو نیکسٹ کلر آف دی شو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام زما خوری آواز ڈی زیوت کامر سی اے اس روسی سڑے ماشے بالکل شے تسی شے ہو کنا
1: جی
0: سرنگا جی سکو بریکا بریک اے دیر خوان کو جباس چکم نے کہنا بلال پک بتلی ہے شیدے اور چکم نے نے دو جمن اور تر اوڑی گنے تے
1: سوال
0: در تا پیتا ہاں وہ چکم نے کہنا وچ پریڈ دے چے وچ سامے مینیجر سے وچ سامے واوری جڑ چھ میں خدا مسلمان نو لکہ پک کتاب کی درے سلور پک بتلی ہے شیدے پیپسی والا اور دوی درے پک وڑو کی ہے شیدے ای وے پک گٹا سال گٹا کڑی ہے دکان ہاں پتیلا سی سال گا دچکا مکمل ایمرجنسی کی پتہ نہ لگی مل مانا روشی کہنا بوتل پیپسی بوتل خلی
1: روڑی
0: نہ بالکل ہی نہ رڑی بس بس مار سن زما خوری نو بس زان خلاص کی لند زان خلاص کی لند بنا جوڑ کی نو بس ما خوری سو ویلے نشو شا
1: جی سر کو سے
0: صحیح دس وعلیکم السلام.

وګل وای چې موست ویلکم ټو دی نایټ شو 7 بجې شو حواله سره الګ معلومات راکا کنا پلیز شو کا ټایم کب سے چینج ہوگا اور کون سے ٹائم ہوگا جی شو کے ٹائم ایک طرح سے چینج ہوگا ٹھیک ہے نا ایک تاریخ نمبر چینج ہوئی دش پہ لسن واخل تر یول سب جو پریشان سے اور فی الحال پپل ٹائم یہ خط سے سپنا ستیس ناٹ پورے اور ایک تاریخ نو بیا دس نہ گیارہ پوری ویشا اور السلام علیکم گل بھائی چرنگی بھائی جان استاخو شو اروا بھائی ہم اینڈ پوریا خان بھائی جی سلام آئی ایم نرس بھائی اوکے نرس خوشحال شکر درمن شیڈی رضی مننا یو جہان مننا سے ونس اگین السلام علیکم کیسے ہو شو کافی نائس ہے اور مرے دہا نو کے رے دہا تھینک یو سی اچھا بھائی کل میسج شمن کا بھائی دیمش بجلی نشتا دا برف مشتا رکھوئی جی صحیح دے جی زیو پورت تلے ما ڈیر تشما ولا چی سم یخ شربت را کو اگا صدا اوبر آوڑ لے بیا چی چائے راوڑ لے کنا بھائی بیا میں دو تین بسکٹ میں پا دو تین بسکٹ پلیشی فری خودل بھائی شمی ور سر کڑی دی کا غلط بچ سے دی کڑی نیا بو زما خوری شی دی کڑی اچھا السلام علیکم زکی نات رمانی ما دا کٹ کٹ نا نازمان مے سنگ پروگرام دے ډیر خوان ک وی ټول اور دنګ سپیشل سلام او ڈالے سی رن ٹپی غاڑی رن ٹپی غاڑی پسرے او مینتون باندې دخل ک سک زما پ تصویرون باندې ډیر خو بھائی سنگ ہے بہت اچھا پروگرام ہے ڈیر میں جمع ہو خوشحال سے اور اسٹار سے در جمع مجھ دیر سے رائے اینڈ چتا مجھ سے رائے یا مجھ ہوں نہ ڈرے شو خیر دے امی دے وہ دے بھی ہاں سے اپنی عید کی شاپنگ کی ہے سے نہ سے نہ زمانگا عید ہاں سے سٹوڈیو شوی کرنا سے انہوں کو بے شاپنگ سے ضرورت ہی چھے ہاں ڈیرے من جی لیکن وہ تو شو لے کے سریں گے جی خدا مسن انا نا بھی خیتے ہیں پر ویش ہے کر میں کہتے سریں گے ان شاء اللہ ویشو بھائی میں نے تو ایک میسج رات پر سینڈ کر دی تو وہ تو تنگی کی طرف چلا گیا آئے ہائے بس حکم دین شلا مطلب موصول شاہ خبر بچی بھائی آج مجھ سے سبق نہیں آتا بچ کہتے ہیں کہ آپ نے ریڈیو سنا میں نے کہا نہیں اچھا دس دو کہنا چاہیے لکھا سائیں میں زمان خوری سبق لازمی دے خاصی اول جان دی بیا جہان دے اول سبق دی بیا روڈو دے ہاں زمان خوری اول سبق میں دی فوکس ہوگا سبق لتوجہ ویرگا سی دے چاہیے

0: شیک سونگ پلے کرے مست مست راشا زوانے مسیدی واڑما سچ لے ونے کو لے ونے مسیدی واڑما اوکے نزمان بھائی تھینک یو جنسی بھائی سنگے شی جوڑی انشاءاللہ کوشش کو سیدی جنسی بھائی اپلیکیشن دادی جنسی بھائی تے ہڈا لے ویڑے جکہ میں سندرا مولا گولی ہے دادی جنسی بھائی تے ہڈا لے شا
1: پیے پویشا کے سوا کا تخپل ہم زول سے جلا کا
0: جہاں ہمیشہ قبول دشا.

بچنا زی ته وای چې هغه گیفت دی مو اور دی تو په گاډوی ولې چې مهم جواب سی ورو چې سی دی چې زویا مته یا میسج نه درو کړای کنه چې دغه گیفت به زو سول وکنه ک نو شو نو خین وکړ بیا وتا ته در کوم سی دی ته به ملو شی بس لگتا ہے سٹڈیز لے کنا نہ سٹڈیز لے نہیں اس نہ شو ڈیرے جتا مزید اور خوند رو کڑے جی ماشاءاللہ سام سور کے نن شو خا انن بالکل پپیشا وخانے سار جی شو کرو اور میں سو جو نوٹ پوسیبل سٹار جی یہ لوگ کو اتنی جلدی نین کیسے آتی ہے جی سٹار جی عید جہاں بھی ہو عید تو ہی تو ہوتا ہے اور آپ پھر ہمارے ساتھ ہو ساتھ ہو گئے نا شاپنگ تو کرنی چاہیے آپ کو نا بس گرو کرنے سے ہم ویسے ہم تو آپ کو نائٹ شو کے ٹائم پر بہت خوش ہیں بٹ اور آر جی بی تو خوف ہوں گے کیونکہ ان کے نائٹ شو کے ٹائم بھی ہمارا ہوگا نا ٹانگ باندھے بیسیکلی 11 بجے بعد چکم دیکھنے خلک دس نوی کہنا ویش نہیں اور مو اس طرح ٹیکنیک دا دیکھنا چل پر ٹانگ شکل سے اوڑ کہنا چل کر 11 بجے بعد خلک ویش ہوئی چپا سانے کی خبر اسٹارٹ کرے اور چکم دیکھنے کہنا نہیں خبر لکھے اور تو کلو نہ خواہ خو لیکن اگر وہ جمع سر ڈیر خلق تر لیٹ پوری ویش ہوئی کہنا بے بدا سے کوئی 10 منٹ 11 پر بزر پروگرام کا ہوں اگر نہ بعد 20 منٹ بھی 30 منٹ بھی اگر نہ بعد وہ مخ کے زو اور اگر نہ پاس کم دیکھنے وہ وائنڈ اپ کو ہر سے ہر سے وہ بند ہو سر خان بیا بچ کم دیکھنے مکمل اجازت اخر سے یعنی تاسو آخری اختتام و موسی رای خاص خوش بھائی فرمولہ تو آئے چھ خوش بھائی چیزاں جوندے ہو خوش بھائی تا بالکل دے اختر شاپنگ تا مخفا کے جا خوش بھائی اب دی مشیو مسفر بھائی جانی خوش بھائی چھ تا شاپنگ نکے میں دی مشیو نور سوگ دی دی مشیو صرف ڈاکٹر خوشحالی بھائی سونا اوپر میشی پروگرام جوڑ شاں بھائی لڑکی اور دی ترانو مکا لڑکی ترانو مکا اور دی پوری بند باو کی شاں ضرور شاں ضرور ضرور شاں نیاب زما خور انشاءاللہ یا بھی تک اور رست شاں سب

کہ بھائی ماشاء اللہ اللہ آپ کی اخلاق کو بھائی ماشاء اللہ آپ کے اخلاق کو میں دو ہاتھوں سے سلام پیش کرتی ہوں. ایٹس می زویا زویا خوشحال ماشاء اللہ ڈیر منا.

0: سید رحمان بھائی آج چکم سنگ تاسو یادو ملاوی جی نه حاجی بهر ماته ملاوی شی به ضرور درته پلی کوم سید سی
1: براشی او کنا جانان بکلا رازی
0: دستر به ماته اجازه درکوي حاضر ته تاسو نمونه شاملو مسی
1: چی ار سات
0: مې اختتام به خو با لتا سروي چی سحر مو سب آواز آواز وی نه اپډیر مننه سم خو خوشاله شي به الله په ما خوش په ولاره مننه خو خوشاله شي نه او چې ګل ګل شوم برکی سے روزانا خوب مننه خوشاله شي اور دین لازم سر جی خماري نائټ کی اختتام کے ساتھ اگر ہماری صبح بھی شروعات بھی آپ کے ساتھ خود ہی تو زیادہ مزہ ہوتا ہے ڈیر من خوشحالہ شی ڈر من شی پر خوشحالہ شی ڈیر من سی بھائی جان آزو تو یہ چی بے خد ہے بے خدا من سی وکا اوکے شاہ بھائی مسفرین ہے خود پل امینا خود مسفر ہے ڈاکٹر سر مسود اوکے سے ویسے بس آخری سی میں اس میں دا کہ اختر تا دس ورس شی پاتے تورا جوڑا تے روا اختر رزین ڈیر شاہ پھر ہیں ٹک ٹاک کے لیے نیو سوٹ اور شوز لے